0: ערב טוב לכולם, חברים, חברות. בהודיה גדולה אנחנו נמצאים כולנו כאן שוב לקראת שיעור של הקהילת העשיריות. ואני והחברים של עשירי ה-H5 באמת מתרגשים מאוד ולתת ולתת את ההכנה הזאת היום. זה לא הכנה רגילה, כי אנחנו כבר בתקופה מאוד מאוחדת. עוד שבועיים יש לנו את הכנס, וכל העבודה שאנחנו עושים, הכנות, שיעורים, מפגשים, הכל יש לו אך ורק מטרה אחת, לפתוח את הלבבות שלנו, להתחבר ולהגיע כמה שיותר מוכנים וכמה שיותר עם הכוונה הנכונה לכנס הגדול שמתקרב. ועל זה אנחנו עובדים יום יום, שעה שעה, תחת השגחה של כל המקובלים הגדולים, הנחיות שקיבלנו מרב לייטמן, של המורים שלנו, וכולנו, כל בני ברוך, הכלי ישראלי, הכלי עולמי, בהודיה גדולה, וכולנו ביחד מנסים לקבל את המאור ממה שאנחנו מקבלים ביום יום. אני רוצה באמת לחזק ולקבל את החיסוק של כולם בשיעור הזה. אני מעביר לחבר הגדול שלי בעשירי אלון, שיקרא לנו דברי מקור. אלון, בבקשה.
1: תודה חררדו. קטע מקור, כתוב, ברוב עם הדרת מלך נמצא מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא, שאז כל אחד ואחד הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטן שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג, שיש לו עתה במה לשמש את המלך. לקריאה שנייה אני מעביר לאבי, בבקשה.
2: כתוב ברוב עם הדרת מלך נמצא מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא. שאז כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטן שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג, שיש לו עתה במה לשמש את המלך. שאלת סדנה, כיצד נצליח בעבודה משותפת בעשירייה להגדיל את חשיבות הבורא?
0: יעקב, אתה יכול להתחיל בבקשה?
3: כן, תודה. אני רק במתן חשיבות כמה שיותר גדולה, בלתת לו גדלות, בלפאר את שמו, בלהבין עד כמה שהוא נעלה והוא כמה שהוא גדול, וכמה שהוא באמת נמצא בכל מקום ובכל עץ. זה רק על ידי אהבת חברים, פשוט לתת גדלות לחברים כדי להתאמן על זה וכדי שבזכות זה נגדל ועלה. ססי?
4: היי, תודה יעקב. אני חושב שהתשובה שוב המתבקשת פה זה באמת העלאת גדלות הבורא, אבל לא סתם, השאלה נשאלה איך נצליח באמצעות עבודה משותפת. כי ידוע שזה נחמד להגיד נעלה את הבורא, אבל עדיין אנחנו רחוקים משם. זאת אומרת, אנחנו חייבים סוג של אולי קצת בתוך חברה לזייף את העלייה הזאת, כדי שהחברה לכאורה תדביק כל אחד ואחד ממנה, ואז אנחנו נוכל באמת להתרום. אלון.
5: תודה, ששי. כמובן על ידי ערבות הדדית אחד לשני, על ידי נתן דוגמה כמה שאפשר, תוך העשירייה ובכלל בחברה. והכי חשוב, ההידבקות, באמת אחד בשני, כל הזמן מדבר על חשיבות הבורא, מקרוא מאמרים, שמרגישים שיש איזושהי תתחקות, להרים את התדר כל פעם על ידי מישהו אחר. והכי חשוב, להישאר בדרך, ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. לחיים, תומר. תומר?
6: אילן, תמשיך.
0: אילן, אולי תמשיך אתה בינתיים, חבל.
7: כמו שאמרו כולם, אהבת חברים, זה מדרגה הראשונה שלנו. כמו שאמרו כולם, משפיעים אחד על השני, משחק, לדבר בגדלות הבורא.
1: סדנה שקטה, נבקש מהבורא שיכוון אותנו אליו.

שלום חברים וחברות שלנו, אנחנו עוד שבועיים, כולנו על גחלים, כולנו בוערים, כולנו כבר רוצים להתעורר מלמטה, ובזה אנחנו ביחד כבר מתחילים להתעורר. אז אנחנו לכבוד האירוע הזה בחרנו היום בנושא לשיעור, שהוא נושא, אתם יודעים, אנחנו תמיד עושים נושאים מעגליים, כל פעם חוזרים על נושא

0: ומעמיקים בו ומרחיבים אותו כהכנה לכנס, והפעם בחרנו בנושא הסדנה. אנחנו רוצים שוב להיזכר בערך הנפלא הזה, בשיטה הזאת שהרב לימד אותנו, איך להתנהל, איך לנהל את הדיונים שלנו, את הסדנאות, איך לנהל את הקשר בינינו בצורה כזאת, שלא תהיה בוררה. אנחנו נהיה חייבים, אם ננהל אותו נכון, לגלות בינינו את הבורא. זה הנושא שלנו היום, כהכנה לכנס מעוררים מלמטה, וכדי שנוכל ביחד להעמיק את העבודה שלנו בעשיריות ובקשרים בינינו, כדי להתכונן נכון, טוב ואיכותית לגילוי הבורא בכנס הנפלא שלנו. אז אנחנו נפתח בקליפ מספר אחד של הרב סביב הנושא הזה, הכנה לכנס. בבקשה.
1: הסדנה חייבת להיות שאנחנו עכשיו בונים כלי חדש בהתחברות חדשה, בסוג ההתחברות חדשה, והכלי הזה במורכבות שלו, בכל ההבחנות שלו, הוא ייתן לנו הבחן חדש בהשגה, בהרגשת הייחוד, ומתוך זה בהכנה לגילוי הבורא. בכמה כאלו צורות החיבורים שאנחנו משיגים על ידי הסדנה, אנחנו מגיעים לסך הכל סיכום החיבורים כאלו שהכוח העליון יכול להתגלות. האינטגרליות הזאת בסך הכל התכללות בין כל הסדנאות היינו בכל הצורות החיבור שאנחנו השגנו, זה יעשה אור העליון, הוא יעשה את הכולל. אבל אנחנו צריכים כל פעם לצאת מהסדנה בהרגשה שאנחנו השגנו צורת החיבור מסוימת, מאוד מיוחדת. זה חייב להיות ברור לנו. אחרת אז מה מטרת הסדנה? סתם ככה פקה פקה, זה דיברנו על משהו לא. זה מצב מיוחד, זה מקום מיוחד, זה כאילו, אני לא יודע איך להגיד, זה המעמד שאנחנו נמצאים תחת הבורא, הוא נמצא למעלה, את האור העליון, את תכונת ההשפעה הזאת, רק ללא צורה, ללא יכולת, ומצפה מאיתנו שאנחנו נגיע לפחות להתאמה הקטנה ביותר שיוכל להתגלות. או שתגיד אחרת, שממלא אותנו ומצפה להתגלות בנו, כלפינו. ואנחנו צריכים את הצורות האלה כל פעם לנסות למצוא, להתאים. זאת אומרת, מטרת הסדנה זה ההתאמה לבורא. שהקשר שלנו יהיה מתאים לו. שאז יתגלה מתוכנו. לזה אנחנו צריכים, בזה אתה תרגיש איך שעשית נחת רוח לו. מידת הנחת רוח זה בהתאם עד כמה שאתה מגלה אותו.
2: מטרת הסדנה זה התאמה לבורא, שהקשר שלנו יהיה מתאים לו, שאז הוא יתגלה בתוכנו. בואו ניקח את זה גם כמטרה לשיעור הזה, ונשתדל להיות חדשים, חדשים ביחס שלנו לכלי הרוחני הזה שנקרא סדנת חיבור, ונלך עם הרב ככה צעד אחרי צעד לאן שהוא יוביל אותנו, כדי לגלות בכלי הזה עומק חדש, שהוא יוכל להיות עבורנו כמכשיר שבו אנחנו מסדרים את עצמנו כלפי הזולת, בהתקשרויות כאלה, בהתקשרויות אחרות, ביחסים שונים, ובסך הכל מנסים להרכיב בינינו גלאי שיכול לקלוט את האור העליון שאנחנו בתוכו ומלוא כל הארץ כבודו. ואני מחפש איך אני ואתם מתקשרים אחד לשני כך שנוכל לגלות אותו. הרבש אומר לנו בקטע מספר אחת,
0: רגע אורן, שנייה, כן, לפני הרבש, כן, אני רוצה עוד משפט שתפס אותי ככה בדברים של הרב עכשיו, למרות שכבר שמענו את הקליפ עם זה, פתאום התמגנתתי אליו. הוא אומר, אנחנו צריכים כל פעם לצאת מהסדנה בהרגשה שאנחנו השגנו צורת החיבור המסוימת, מאוד מיוחדת. כמה פעמים כבר שמענו את המילה הזאת, חיבור, חיבור, חיבור. אבל אדם חי את עולם הרגש שלו. כל אדם בעולם רוצה להתרגש, להתרגש מדברים חיוביים, להתרגש ממשהו שהוא לא חווה עדיין, או שהוא חווה והוא רוצה להתרגש עוד יותר. בסדנה, אומר לנו הרב, כל פעם לצאת מהסדנה, בהרגשה שהשגנו צורת חיבור מסוימת מאוד מיוחדת. אומרת, זה לא רק התרגשות, זה לא רק ריגוש, זה גם הבחנה חדשה. אדם יכול לעשות 1,000 סדנאות בחיים, אני לא יודע, אף פעם לא ספרתי כמה סדנאות כבר עשינו, אבל בכל סדנה יש גילוי חדש, יש צורת חיבור חדשה, יש משהו שעוד לא הכרנו. אפשר לשבת עם אותה עשירייה, עם אותם אנשים, אבל המשותף בינינו כל פעם חדש. זה מה שכל כך יפה. כן.
2: קטע מספר אחד, אומר הרבש. מתוך המאמר, עשה לך רב וקנה לך חבר, ב'. אלו אנשים שהסכימו, שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים, הוא מסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. אלא זאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות, מבחינה זו שמבינים את נחיצות של עבודה באהבת הזולת, לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד. הרבש מאמר, עשה לך רב וקנה לך חבר, ב'. שימו לב לשם המאמר, שזה הוראת חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. ואצלנו הרבש ובעל הסולם והרב שמעבירים לנו את השיטה המיוחדת, מדייקים אותנו בהבחנות האלה של מה זה לעשות לך רב, איך פעם הרב הוא הבורא הגדול, איך פעם הרב הוא המורה הרב, איך פעם חבר הוא הרב ביחס אליך שרוצה לשים את עצמך כקטן כלפיו כדי לקבל דרכו התפעלות מהבורא. אנחנו צריכים ללמוד למצוא הבחנות יותר ויותר עדינות ברזולוציה הולכת ומתגברת, להבין באיזה דרך אנחנו נמצאים, באיזו דרך נפלאה, עדינה ומדויקת. כל יום, כל רגע, אולי הבורא פותח לנו בתוך הלב והמוח עוד מקום להבין עוד איזה הבחנה דקה, עוד איזה בירור קטן, ואלה כמו יעלומים שאנחנו אוספים. ובעיקר, הוא מדבר אלינו דרך החברים. מתי? כשאנחנו מציבים את עצמנו אחד מול השני, בהתקשרות הכל כך מיוחדת, הרוחנית ממש, שנקראת סדנת חיבור. וכאן אנחנו רוצים עכשיו שנרכיב ביחד במליאה כל מי שירצה לדבר ידליק מהר סימן שאלה, נשתדל לעשות את זה ממש ממש זריז. אנחנו רוצים רגע להרכיב לעצמנו תמונה משותפת של מה הם הכללים של סדנת היבור. כללים חיצוניים, כללים פנימיים. אם רוצים שהסדנה שלנו לא תהיה דיסקוס או דיון או שיח או פלפול, אלא סדנת היבור, איזה כללים צריכים להיות בה כדי שיבצר החיבור? יאללה, מהר לזרוק סימני שאלה, מהר נתקתק את זה בשתי דקות ונתקדם. איזה כללים צריכים להיות בסדנה כדי שהיא תיצור בינינו חיבור? מי יכול לשתף את כולם? בבקשה, עד שלוש.
3: אז כתוב לעולם סדר האדם את המקום ואז התפלל. לעשות את זה, לתת לזה את מירב החשיבות.
2: תודה. WH29. Woman H4.
4: לב פתוח וחפץ.
2: לב פתוח ו?
5: וחפץ.
2: לב פתוח וחפץ. לב פתוח וחפץ. תודה. WH4.
6: שוללים רק מוסיפים.
2: לא שוללים, רק מוסיפים. H14. שידור, בואו נעשה יותר זריז.
7: כל כן. אחד מהחברים צליל, וכולנו יחד המוזיקה.
0: תודה מאי, H6.
8: לצאת מעצמי ולהקשיב לחבר.
0: לצאת מעצמי ולהקשיב לחבר. כן. עוד, קדימה, עוד משהו, עוד מישהו? בואו נקפיץ. כללי הסדנה, מה שאנחנו מכירים. כן, חיפה 2. מי? עוזי, אתה מנסה לדבר, לא שומעים אותך? מיקרופון? תכף נחזור אליכם. וומן H4?
6: הם חשובים... חשובים יותר, כולנו חשובים מאוד.
0: תודה אורנה. רחובות 10.
9: לכוון למה אנחנו עושים את השיחה הזאת.
0: את הסדנה, את השיחה.
9: את הסדנה, סליחה, כן.
0: כן, תודה פאביו. וומן H29.
10: דרך כל החבר, בורא מדבר.
0: דרך כל חבר הבורא מדבר. וומן חיפה 3.
11: לכבד כל חבר שמדבר ולכבד אותו עד שיגמור, עד שיסיים את דבריו. לכבד כל אחד.
0: לכבד כל חבר שידבר עד שיסיים את דבריו. וומן H26.
12: להשאיר מקום, לדבר קצר.
0: לדבר קצר ולשאיר מקום, נכון, מאוד חשוב. H6.
13: כשהחבר מדבר, אני אפס והוא אחד, וכשאני מדבר, ההפך. אני אחד והוא אפס.
0: נכון. וומן ג'רוזלם 5.
14: להתבטל אחד כלפי השני.
0: תודה, להתבטל אחד כלפי השני. חזרנו לחיפה 2 אחרונים.
15: כן, עוזי אמר מהדרכים שהתשובות לא הגיעו מהשכל, אלא מהחיבור.
0: יפה, שהתשובות יבואו לא מהשכל, אלא מהחיבור, ובדיוק על זה אנחנו רוצים עכשיו לשאול שאלת סדנה. אנחנו נדון בשאלה הזאת בתוך העשיריות. השאלה היא, מהי בשבילי הסדנה? ואיזה כלל הכי עוזר לי לבנות חיבור בינינו ועם הבורא? מהי בשבילי הסדנה? ואיזה כלל מכללי הסדנה הכי עוזר לי לבנות חיבור בינינו ועם הבורא? 6 דקות.

0: Ah, c'est vrai, Emmet, que nous avons fait ta travail primaire chez les amis. Tout ce que nous avons fait maintenant, c'est ce que nous faisons à la satna. Et c'est ce qui se passe.
1: לא, סדנה זה המעבדה הרוחנית שלנו, שבה אנחנו מפגשים, וזה המקום שלנו, כמו שאמרת, לבטל את עצמנו ולראות כל חבר כהבורא. וכל מילה שיוצאת מהחבר זה הבורא מדבר. ובעיקר להתחבר, רצון להתחבר, בכוונה להתחבר. Ça, c'est. Ça, c'est le freeze. Ça, c'est ta rôle.
2: Ok, d'accord. On est mieux. On est proche de la clale de Ria Zorlano, de Hebra, de Sadna. La clale de Kshemichu Medaber, à ta mitbatel et là, qui est collé à ובסוף זאת לא תהיה התשובה כנראה, היא תהיה משוקללת מהכל, אבל הקושי הוא להתבטל כדי שיהיה חיבור. יעקב, פה? צביקי. צביקי?
3: חיים חברים. הסדנה זה... זה המקום שבו אני מרגיש הכי נוח בין חברים שמחזקים ותומכים ועוזרים רק בעזרתם אנחנו נוכל להתקדם בדרך. חיים.
0: אילן, בבקשה.
4: אני אמשיך את צביקי, זה מקום עבורנו, עבורי הסדנה, זה מקום שאני מנסה לממש את, ה... את המצוות של המקובלים, את העצות שלהם, את, ה... את היחס שלהם. אילן, בבקשה אחי.
2: כן, הסדנה זה...
5: אני בטוח,
2: אני אומר, הסדנה זה בעצם התעמלות שאנחנו עושים שמנסים להתחבר אחד עם השני, ולא יודע, כל הכללים של הסדנה הם חשובים, בעיניי, אבל כעיקרון זה להתחבר על ידי דיבור.
6: אנחנו נתקדם מכאן חברים. אנחנו מכאן נתקדם. חברים, עוד מעט יהיה לנו זמן עד הרבה סדנאות, זה היה ככה קצת לחמם מנועים. אנחנו עוברים לקליפ מספר 2. קליפ מספר 2, אנחנו אוספים הבחנות מדברי הרב כדי להתעמק בכלי הזה הרוחני סדנה. קליפ 2, בבקשה.
7: זה לא חשוב לי, אני בכלל לא מסתכל על הפנים שלהם, לא על הפרצופים שלהם. אני רק שומע מה שאני שומע, קולט את ההרגשה, מה שאני קולט, ומשתדל להיכנס איתם יחד למערכת אחת. בעת, נגד מה שאומרים, אני שומע מה שאומרים, לא מזלזל. אני שומע, אבל זה הכל כדי להתקשר בפנים ולהרגיש השטח המשותף, שבתוך שטח המשותף הזה אנחנו עומדים לגלות את הבורא. ממש אני אומר לכם, חכו לזה בכל רגע. זה נקרא לצפות בכל רגע שיבוא. זה אנחנו צריכים לעשות בכל קבוצה ובכל הקבוצות יחד ובכל הכלי העולמי. אז כי זה מערכת אחת.

0: וכמה שיותר לאחוז בו, לבטל את עצמי ולהיות בהם, בהם, בהם, מה שהם מדברים.
1: אתם רוצים לשמוע עוד פעם את הקליפ?
2: כן, מסמנים כן עם הראש, אורן, אני רואה.
1: אז תשמעו, אנחנו נשמע עוד פעם, ונשתדל לקשור שני דברים. את הלימוד, איך הרב מלמד אותנו לעשות סדנה, אבל נהיה כבר מוכוונים למקום הרוחני של הכנס. כי הסיטואציה שבה הרב הסביר הייתה בכנס, שבאו אנשים מכל הארץ ומכל העולם למקום אחד בצפון ישראל, ושם היו כאלה הרבה חיבורים, ובכל חיבור ישבת עם מישהו אחר, ואתה לא מכיר את האנשים, אולי אפילו אתה לא מבין את השפה שלהם, והרב מלמד אותנו איך מעל הכל ללכת פנימה, ולמצוא את האור העליון בהתקשרות בינינו. אז אחר כך אנחנו גם נרצה לשאול בסדנה, מה אני לומד על ההתקשרות בין חברים, לקראת הכנס שבפנינו, שבו אני אמצא את עצמי יושב במעגלים עם אנשים שאני לא מכיר, איך לעבוד נכון כדי להגיע לגילוי רוחני בתוך אותו מעגל. קליפ 2, פעם שנייה בבקשה.
0: זה לא חשוב לי, אני בכלל לא מסתכל על הפנים שלהם, לא על הפרצופים שלהם, אני רק שומע מה שאני שומע, קולט את ההרגשה, מה שאני קולט, ומשתדל להיכנס איתם יחד למערכת אחת. בעת, נגד מה שאומרים, אני שומע מה שאומרים, לא מזלזל. אני שומע, אבל זה הכל כדי להתקשר בפנים ולהרגיש השטח המשותף, שבתוך שטח המשותף הזה אנחנו עומדים לגלות את הבורא. ממש, אני אומר לכם, חכו לזה בכל רגע. זה נקרא לצפות בכל רגע שיבוא. זה אנחנו צריכים לעשות בכל קבוצה ובכל הקבוצות יחד ובכל הכלי העולמי. אז כי זה מערכת אחת. לכן לא חשוב לי כל כך מי נמצא ומי לא נמצא. חשוב לי שאני אשמע את זה בצורה יותר קצרה. לכן אמרתי אתמול, אולי לשבת למי שמדבר בשפה אחת יחד. אבל בעצם, כי זה טכנית. ולא אכפת לי כל התנאים האחרים. כי אני לא רואה אותו. אתה מבין, פרצוף לא חשוב לי, גוף לא חשוב לי, לא חשוב לי, אני צריך להתקשר, אני צריך דרך זה שאני שומע מהר מאוד להגיע לחיבור הפנימי, וכמה שיותר לאחוז בו, לבטל את עצמי ולהיות בהם, בהם, בהם, מה שהם מדברים.
2: כן, זה מזכיר לי שהיינו פעם בכנס לפני הרבה שנים באלמאטי, זה בקזחסטן, בקצה שם על גבול סין, וישבתי בסדנה עם חבר שהיה מגיע כמעט לכל כנס בעולם, בחור צרפתי, היה כבר מאוד מבוגר אז, והוא היה מדבר צרפתית, ומן הסתם שם אף אחד לא ידע צרפתית, ידעו או רוסית או אנגלית, או עברית, זהו. וישבנו איתו בסדנה, ומשהו ישב איתי, זה לא היה אז עשיריות, אלא זה היה מעורבב, התערבבנו ככה כולנו, והוא דיבר צרפתית, ואני משוכנע, אני ממש הבנתי כל מילה שלו. עכשיו, אני לא יודע צרפתית, אבל הבנתי כל מילה, ולא רק אני, כל המעגל שלנו ישב, והקשבנו לו, והוא דיבר, וממש הבנו כל מילה. ואחר כך שכל אחד דיבר, חלק דיברו ברוסית, וחלק דיברו באנגלית, וכולם הבינו את כולם, אבל הוא היה ממש חריג, כי הוא היה היחיד בכנס שבו אף אחד בכנס לא ידע צרפתית, והוא פשוט הקשיב ושמענו אותו והבנו כל מילה שהוא אומר. כי זה באמת כך, כמו שהרב הסביר פה, לא חשוב הפרצופים, לא חשוב השפה, מכל שכן שאנחנו נהיה בכנס האזורי, אנחנו נדבר עברית, אז את המחסום הזה כבר עברנו, זה אין בעיה. אבל זה ממש הרגשה והוכחה. כשיש חיבור, זה מעל להכל.
1: אז עכשיו נעשה סדנה. מה למדנו מהרב שיכול לעזור לנו בסדנאות שנעשה בכנס הקרוב עם אנשים שאנחנו לא מכירים? איך אנחנו נכנסים לסדנת חיבור בכנס הקרוב עם אנשים שאנחנו לא מכירים כדי

0: כדי להפיק ממנה מקסימום תועלת רוחנית. השאלה ברורה, תעשו לי עם הידיים ככה אם כן. השאלה ברורה, אנחנו רוצים לראות פעם שלישית את הקליפ של הרב. סדנה, 4 דקות, בבקשה. זריז, יש לנו הרבה עבודה היום, בבקשה.
1: טוב, אני יכול להגיד שהדבר העיקרי זה שאתה מגיע למקום שאתה לא מכיר את האנשים, זה שאתה יודע שיש אנשים עם משהו מאוד משותף, שכולנו נקודה שבלב.
2: בעצם כל הכניסה שלי לתוך הסדנה זה מתוך זה שאני רוצה לגלות את המקום המשותף בינינו. ובאמת אני משתדל לא לשים לב לשום פרט חיצוני, אלא כל חבר עבורי זה נקודה שבלב שהבורא עורר, ואני צריך עכשיו להיות בנטייה, להיות בחיבור. במה שאני יכול אני עוזר, אם צריך לדבר, אם צריך להביא כוס מים, דברים פשוטים בהתחלה, לאט לאט ליצור איזשהו מגע ראשוני. זה לא פשוט, אבל זה מאוד, יש לנו את כל הכלים לעשות את זה. אני מעביר לצביקי, בבקשה.
3: חיים, תודה. אני גם צריך לצאת, יש לי תטלגים של הכנס של צוות תרבות, עכשיו בדיוק, אז צריך לדבר מתוך הלב. אפילו לסגור את העיניים. לנסות להעביר את המסר מתוך הלב, אל החברים. חיים חברים.
4: אלון. תודה חברים, כי אני גם חייב תכף לצאת. דבר ראשון, לשים את האגו בצד. להבין שאנחנו נמצאים במקום, כמו שאמרו חברים גדולים לפני, במעבדה קדושה, שאתה עכשיו שמה, כחלק ממכונה משומנת היטב, שלכל גלגל יש עניין של תפקיד שלו. להקשיב לחבר בצימת לב, באמת להתבטל מולו. לפעמים גם נשתוק, כי החבר כבר יגיד את מה שאתה רוצה להגיד, כי בסך הכל שאנחנו מדברים לאותו תדר, המינים נשמעות אותו הדבר דרך כולם, כי כולם באותה מטרה וכולם באותה כוונה. ובאמת, ככל שהציבור יותר גדול, אתה באמת מרגיש שהחבר שלי אתך פשוט אומר את המינים שאתה רצית להגיד. אני חושב שזה באמת מצב שאתה בסדנה יכול להרגיש בצורה הכי חזקה. והכי חשוב זה באמת לשמור הלב פתוח ואת כל העניין הביקורת וכל העניין של מה שהרב אמר, לא מעניין אותך הפרצוף שמולך, מעניין אותך להרגיש את הלב שלי. ולחיים חברים, שנזכה באמת להתחבר מהמקום האמיתי. תמשיכו אותי מי שרוצה.
5: אברהם.
6: כן, זה ממש הזדמנות מיוחדת להרגיש את הלב המשותף, את הכלי הזה, הרצון המשותף שיש לנו, כולנו, להרגיש יותר ויותר את הכלי הזה שנקרא להרגיש את המאור, להרגיש את הבורא בינינו, להרגיש את הכוח הזה שנקרא אהבה והשפעה, שנמצא בינינו, וכולנו בעצם רוצים להתקלל אחד בשני, להרגיש אחד את השני, ולקחת את הדבר הזה איתנו ביחד, ולהמשיך ולהגדיל את זה, רק להגדיל ולחזק את זה. חיים, אילן.
7: כן, נתחבר בינינו מלב ללב. בכל מקרה, גם עם אנשים שאנחנו מדברים איתם עוטפה, בסוף צריך להתחבר מלב אל לב.
8: כן, אנחנו רוצים להתחבר מלב אל לב. וכך שמענו מקבוצת המיקוד, אלה המילים האחרונות, אבל בטח בכל סדנה פה כבר מתחילה להיווצר האווירה, הרוח, בכל הסירייה של החיבור. ואנחנו ממשיכים עם קטע מספר 2, אומר לנו ככה רבש. העצה לזה, שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו, ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד של כל חלקיו הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. אז אומר לנו פה הרבש, התנאי הוא שכל אחד מתבטל לשני. כל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. אנחנו בשאלת סדנה נשתף את החברים, מה עוזר לי לשמור בזמן הסדנה על תנאי הביטול? מה עוזר לי לשמור בזמן הסדנה על תנאי הביטול? 4 דקות.
5: ברשותכם אני אתחיל, תודה. בשבילי סדנה זה כמו שדה אשר ברכו השם. כל אחד באחד מאיתנו יש לו את הנקודה שבלב.
2: תומר, אם אתה מדבר אנחנו לא שומעים אחי.
9: אני שומע אותו.
5: אז אני מצטער.
1: רנתי צוות ייכנס.
5: אז כל אחד בחברים באמת יש לו את הנקודה שבלב, שזאת אותה נקודה ש... אנחנו חייבים לקדש אותה כל בוקר מחדש ולתת לה תוקף. זהו, אני אעביר לאחר ארדו.
1: תודה תומר. כן, זה אחד מהדברים הקשים ביותר שיש במהלך הסדנה, לשמור על הביטול. פשוט יש שם מלחמה קשה כל הזמן, לפחות אצלי. כי אתה צריך באמת ללחם נגד האגו שלך, ולהקשיב, וכמה שזה קשה להקשיב, אבל זה המעבדה דיברנו, אז על זה אתה עושה את העבודה, על זה אתה מתאמץ, בגלל זה אתה בסדנה, בגלל זה אתה בבני ברוך. אבי.
10: כמו שמענו את רב אומר, לא, המפגש לא אמור להיות שיחות, קרא לזה פקה פקה, או שיחות, ובפועל... לא הפרצוף ולא הדעות ולא משנה מה החבר אומר, לבוא ממוקדי מטרה ועם רצון אחד משותף, ואז אפשר לבטל את עצמך לגמרי. אברהם.
6: כן, ממש ככה, לבוא בהשתוקקות, להרגיש את החברים, שהחברים באמת הם החלקים שלי, ואני רוצה להרגיש את החלקים האלה. אז באמת יש לנו הזדמנות כל פעם בסדנה. אין אני, יש את החברים. החברים זה חלק מהבורא, שכל אחד מהם מציג לי את הבורא עכשיו, ומה הוא נותן לי, ומה הוא מראה לי, ומה הוא מציג לי באותו רגע. וזה דבר מיוחד. לבוא כל פעם לסדנה, אין אני, יש חברים. רוצה להרגיש את החברים. אילן.
11: כן, הגדלות של החברים וגדלות הבורא, שזה עוזר לי לשמור על הביטול, ש סך הכל אני מקשיב לרב. אחרת מה אני עושה פה בך? מאהבת חברים לאהבת הבורא. חררדו, אתה יכול?
1: אני כבר דיברתי, אני מעביר אולי סס, אתה יכול לדבר איתנו?
10: רן.
2: כן, אני מסכים מאוד עם מה שאמר אילן. מה אני עושה פה? מי הם החברים שלי? מה זה
1: אני יכול להוסיף שבאמת
10: רד אורן מדבר
2: כן מי הם המורים שמחייבים אותנו בפעולות האלה פשוט להזכיר לעצמנו שזה הכל בא מלמעלה כל ההנחיות האלה ואנחנו יש לנו הזדמנות לממש
0: המקובלים מלמדים אותנו איך לגלות את האור העליון על ידי התקשרויות מיוחדות בינינו נוסיף עוד לימוד קליפ מספר 3 ממשיכים ללמוד מהרב קליפ 3 בבקשה
12: כל אחד מדבר בעיגול לפי התור שלו כן נגד כיוון השעון וזהו כל אחד לא תופס זמן יותר מנגיד חצי דקה כן אולי דקה וזהו אף אחד לא מפריע לחבר ובזמן שחבר מדבר כולם רוצים להתקלל עמו כי הוא מדבר אז הוא גדול וכולם נכללים עמו אמנם שאני רשום משהו לפי דעתי הוא מדבר שטויות אני נכלל תחתיו אני שומע מה שהוא אומר זהו וזה לא שאני שומע כמו שאמא שומעת שתינוק ככה מתפלפל במשהו מתוך אהבה ולא חשוב מה שהוא אומר לא, אני רוצה להתקלל עם הדברים שלו אני לא מזלזל בהם אלא ההפך, אני מקבל אותו כגדול כגדול הדור באותו רגע ואני נכלל, אחרת אני לא אבטל את עצמי זה ברור, כן? אז בשבילי זה תרגיל, כל הזמן תרגילים כל הזמן וכל הזמן פתאום אני מתגלה, אני לא יכול להסתכל אליו, אני לא יכול לשמוע אותו, איך שהוא מדבר, איך שהוא בונה משפט, וזה, ואז אנחנו עוד לא מגלים את זה כאן. אנחנו לא מגלים, אתם יושבים כמו ילדים טובים כאלה, כולם, זה נקרא מפני שאף אחד לא נוסתם מאמץ, כדי להכניע את עצמו כלפי שני, ברגע שאני מכניע, ברגע שאני לוחץ על עצמי, מיד אני מתחיל לסנות אותו. השנאה הזאת לא מתגלה. זה לא טוב. כן.
13: מה זה המאמץ הזה בדיוק? זה מאמץ שכלי, מאמץ רגשי?
12: רגשי ודאי, שאני מכניע את עצמי לשמוע מה שהוא אומר, לקבל את המילים שלו, כאילו שזה התורה מהשמיים. זה לא חשוב לי מה הוא מדבר בכלל. חשוב לי שאני עושה את זה עם עצמי. מה אתה מחייך? נו, זה לא ברור?
13: לא, זה לא ברור. אני שומע אותו מדבר, אני מרגיש משהו אחד.
12: מה?
13: אני מרגיש משהו כשאני שומע אותו מדבר.
12: לא רוצה לשמוע.
13: נגיד.
12: כן.
13: מה אני צריך להרגיש בסוף המאמץ? מה אני צריך לעשות בכלל? לא מובן מה זה המאמץ.
12: שאתה מקבל שהוא דיבר דבר ממש, זה מלאך שהבורא דרכו מדבר אליי. בסדר, להגיד לך ככה, וזה נאמת. זה מלאך שהבורא דרכו מדבר אליי, והוא רוצה, הבורא רוצה שאני אכניע את עצמי, ובצורה כזאת אני יכול לקבל ממנו, מהבורא, דרך חבר או בצורה אחרת לא חשוב, שאני מכניע את עצמי, אני יכול לשמוע גם כן אותו, את הבורא, ובינתיים אני מכניע את עצמי כלפי נציג של הבורא, חבר.
0: סדנה אחרונה. 3 דקות, בליץ, מה שמענו פה מהרב? בבקשה, מה שמענו פה מהרב? 3 דקות.
1: ססי, אתה יכול להתחיל?
14: כן, אני אתחיל, אני שמעתי פה מהרב, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, אני זוכר את זה בקורס, וזה כאילו מעדד... חזק עכשיו, לדעתי קצת איבדנו פוקוס, אבל זה טוב שחוזרים על זה וזה, כי הוא אומר כשהבן אדם מדבר, אפילו שהוא מדבר שטויות, אני מקשיב לו ואני כאילו רוצה להיכלל בפנים, וזה כאילו להתבטל בפני, כאילו התגדיר את זה כמלאך, או זה כאילו הכנה לבורא, לחבר. אז אני חושב שזה הנקודה החשובה ביותר בסדנה. אברהם.
6: כן, שמענו שכל חבר זה מלאך, שהוא מדבר, הבורא מדבר דרכו. חברים, תראו איזה קדושים החברים, איזה גדולים. אז בואו נראה כל אחד ואחד שהוא באמת הבורא דרכו מדבר אליי. רני.
2: כן, אנחנו כל הזמן בתרגילים ולזכור ממי זה מגיע. רק את הנקודה הזאת ונוכל לממש את הסדנה בצורה נכונה. הכל מגיע מכוח אחד, ואנחנו כלפינו רוצים, כלפי עצמי, אני רוצה רק לבטל את עצמי לבורא, לקבוצה, לחברים. חררדו.
1: כן, מצטרף למה שאתם אמרתם. מלאכים, הבורא מאחורי כל חבר, עבודה, עבודה, עבודה, להתגבר על האגו שלנו, זה מה ששמענו. אבי.
10: אני רוצה להגיד שאני, המשפט שרן אמר בסדנה הראשונה, מעדד את יד עכשיו בראש, וזה, הסדנה היא פשוט לממש את כל מה שאנחנו לומדים. זה המקום, זאת אומרת, אני זוכר שרב אמר שלשבת וללמוד בבית לא עושה שום דבר, כי אין לכל ממש את זה, ואין אסירייה, ואין קבוצה שאפשר ממש בה את כל מה שלומדים. וסדנה זה המקום לממש את כל מה שאנחנו לומדים בו. זה עיקר העבודה שלנו. תומר.
5: כן, זאת בעצם המהות של ההתקללות, הביטול הדעת נאי. בלי זה אנחנו לא בהשתבות, אנחנו אפילו לא קוראים לזה. מבחינתי כל חבר אני חייב להדביק אותו לתוך הלב שלי.
8: כן, חברים וחברות אהובים שלנו, הכלי הישראלי שלנו, אנחנו הכלי הישראלי, כולנו יחד. יש לנו בטח שאלות, בירורים, על הסדנה כמובן, על מה ששמענו עכשיו מהרב, כל כך הרבה שמענו על מה שדיברנו, ועל הנושא שלנו, שהוא הסדנה כהכנה לכנס האזורי שלנו. כנס מעוררים מלמטה, זה יותר מדויק. בבקשה, בואו נעלה שאלות. אנחנו רואים התאספויות של H6 כרגיל שמתאספים כאן בבניין. תראו לנו רגע את H6, שיעשה שלום. ואנחנו, כן, שלום H6. ואנחנו רואים גם את בנות ראשון לציון, הפעם בלי שום מאכל על השולחן, אבל עם הרבה הרבה חיוכים כרגיל. כן, בצום, הבנתי, בצום. אתם מסמנות לנו שם בצום. כן, שאלות. רחובות 10, כן, בבקשה.
15: ערב טוב, חברים. בכלי פרב אמר שהוא לא רואה גילויי, נקרא לזה, שנאה בין החברים. אז נכון שיש לנו רגשות פנימיים כרגע מול החבר שמדבר, ואיך הרב אמר, הוא מדבר שטויות, ומה אני אמור, אבל... הוא אמר גם אין גילויים חיצוניים, מה אנחנו צריכים לעשות במצב כזה, לגלות את זה גם חיצוני, או לעשות, להשאיר את זה בעבודה פנימית שלנו?
0: אני לא הבנתי שהרב דיבר על גילויים חיצוניים, אני הבנתי שהוא דיבר בשתי, למה אני אומר אני הבנתי? כי אולי לא תפסתי את הכל, אתה יודע, כל הסבר של הרב כדי לעזור עליו, אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים ל-101, אבל מה שאני בינתיים תפסתי, מהקליפ הזה, זה קליפ מספר 3, אחר כך נעזור עליו, זה שהרב אומר ככה, יש פעולה שאני צריך לבצע בסדנה, שהיא נקראת להכניע את עצמי. זה הפוקוס. אני צריך להכניע את עצמי, למחוץ את האגו שלי, את דעתי החכמה, הרגישה, המבינה, כדי לפנות מקום לקבל דרך החבר מהבורא משהו חדש. ואז תיאר הרב ככה, אמר, אתם עוד לא עושים את העבודה של להכניע את עצמי, ולכן כפועל יוצא לא מגלים בתוך הרצון לקבל את התגובה שתהיה להכנעה טובה, שהוא ידחה את זה, שהוא ירצה לברוח מזה, הוא ישנה את הפעולה, ישנה את הזולת, ישנה את הכל, כי זה אנטי-טבעי. אז אנחנו נתרכז חס ושלום לא בשנאה או בגילוי שנאה חיצונית או פנימית, אלא בפעולה הרוחנית של להכניע את עצמי, כלומר את האגו שלי, להיבדל ממנו, לדרוך עליו כדי שמעליו הבורא יוכל לשלוח אליי תכונה של השפעה דרך החברים שלי. ואז הסביר הרב, כמו שאני תפסתי, שזה לא באמת משנה מי הם, מכוונים לאותה מטרה, זהו. הם בשבילך כלי מכשיר לקבל מהבורא תכונות עליונות. כל מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה, בתלמוד 10 הספירות, צמצום מסך ואור חוזר, מה מצמצמים? זה הכל מאותו אגף. אני מתרחק מהטבע הראשון שהבורא ברא בי, משתדל, מתאמץ, מתפלל שזה יקרה, כדי לפנות מקום לטבע השני. אפילו אם אני לא אצליח ואפול, הכל בסדר. אני רוצה שזה יקרה, על זה אני מתפלל, בזה אני משתדל, בזה אני מפנה מקום, בונה כלי לקבל עזרה. איך השם יעזור לי? יגלה בי שנאה, יגלה בי אהבה, יגלה בי לא יודע מה. את זה נשאיר לו, הוא לא הזמין אותי לנהל את העולם במקומו. הוא הזמין אותי לנהל את הלב שלי, לפתוח דלת אליו, דרך החבר בסדנה. אז אני מקווה שבמשהו עזרתי לבירור, אחר כך תעזור הקליפ שלוש שוב. שאלה הבאה, H6.
8: H6, כן. רגע, לא שומעים? עכשיו שומעים,
16: ערב טוב, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת של הקליפ ששמענו והשאלה של החבר. אז הרב אמר, אם הבנתי אותו נכון, עוד פעם אני מסתייג, שאם לא גיליתי שנאה, שהחבר דיבר, כנראה לא הכנעתי את עצמי מספיק. עכשיו, אני יכול להעיד על עצמי, לי זה עוד לא קרה, אני לא יודע, אני משתדל לזה, אבל למה זה צריך להיות תנאי? מה, אני חייב לגלות את השנאה הזאת כדי ש... אני משתדל לבטל, אבל לא מתגלה השנאה, וגם אני לא רוצה שתתגלה, אבל לא יודע, זה נשמע לי משהו פה לא יושב טוב.
8: כן, אורן, אני רואה שהמילה שנאה תפסה פה את כולם, יפה.
0: רייטינג גבוה יש לה.
8: רייטינג גבוה לקליפ, קליפ 3. הרב אמר ככה, נדייק בדיוק מילה במילה. ברגע שאני מכניע, ברגע שאני לוחץ על עצמי, מיד אני מתחיל לסנוע אותו. שנאה הזאת לא מתגלה, זה לא טוב. זה הוא אמר בהקשר לעוד טקסט ארוך שהוא אמר לפני כן, כן? מה הוא בעצם, הרב מדבר איתנו על חוקים, הוא מדבר איתנו על מדע מדויק. זה לא משנה באיזה אסירייה אני יושב, אסיריית גברים, נשים, בישראל, בעולם. החוק הוא חוק, הרצון לקבל יש לו התנהלות מסוימת. והחוק הוא כזה, שאנחנו עושים כל מאמץ, בדיוק כמו שאורן הסביר, כדי לגלות את הבורא בטוב בינינו. אנחנו רוצים שליהנות מהתהליך. אנחנו רוצים שזה תהליך טוב. אנחנו רוצים תהליך שבו אנחנו נהיה מאושרים, שנגרום אושר לחברים שלנו, שנצליח להתחבר בינינו. חיבור זה טוב. לא סתם כתבו לנו, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל, זה כולל את הכל. בדרך, מסביר לנו הרב, יש תהליך שנקרא ביטול. אדם חייב להגיע למצב כזה שהוא עושה כל מאמץ כדי להתבטל כלפי החבר. וכשהוא מצליח להתבטל, אז הוא מתאר, עולה איזשהו רגש כזה, שנקרא שנאה. למה? כי מצד הרצון לקבל, הוא לא יכול, הרצון לקבל לא יכול לאהוב את הרצון להשפיע. כשהוא כבר ממש נמצא בכניסה, בהרגשה של התחושה של הרצון להשפיע, זה מה שעולה. זה לא אומר שאת זה אנחנו צריכים לחפש. זה לא אומר שאת זה צריכים לשאוף. אז יש לנו איזשהו מין מצפן כזה, איזשהו כיוון כזה, שמכוון אותנו לכיוון הנכון. אז שוב, הסיבה שאנחנו רוצים, זה שאנחנו רוצים להיות, ליהנות מהחיים. ככה, אין מצווה לסבול. גם השנאה הזאת, היא לא מתגלה סתם כסבל, אלא ברגע שמתגלה משהו שקשור לתכונת ההשפעה, מכאן כבר מתגלה השנאה. כמו שאומר דוד המלך, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. אתה לא צריך את השונא הזה לא לברוח ממנו ולא להתעלם ממנו, אלא אתה צריך לראות אותו ולתת לו לחם. זה כבר חסדים, זה כבר איך לנהוג עם זה. Woman H2, בבקשה.
17: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור. מה זה אומר, רב אמר בקליפ, נראה לי הראשון ששמתם, להגיע לחיבור הפנימי ולאחוז בו. מה זה אומר? תודה.
0: אני מחפש את המילים, לאחוז בו היה? אני אחפש לי. כן, בקליפ השני. הרב אמר ככה, אני צריך דרך זה שאני שומע מהר מאוד להגיע לחיבור הפנימי עם החברים בסדנה, וכמה שיותר לאחוז בו בחיבור הפנימי. לבטל את עצמי ולהיות בהם, בהם במה שהם מדברים. אני צריך דרך זה שאני שומע מהר מאוד להגיע לחיבור פנימי. להגיע לחיבור פנימי, זאתי המטרה שלי. זאת אומרת, נגיד שאני עכשיו בכנס. יהיו בישראל 5 כנסים, מצפון עד דרום. הגעתי לאיזשהו כנס מסוים. יופי, חלק מהאנשים אולי אני מכיר, את רובם מן הסתם אני לא מכיר. מתיישבים סדנה. אופה, אני בסדנה, נותנים שאלה, מתחילים לדבר. אם עכשיו אני מתחיל לסדר את המוח, את הלב, את הזה, להיזכר, טטטה, אני כבר בדילי, הרכבת כבר נסעה. אני צריך להכין את עצמי לפעולה, כמו לשדה קרב. אני נלחם על לגלות את הנשמה שלי. היא מלאה באור, מחכה לי, מזמינה אותי, בוא, בוא, בוא. היא מביאה אותי לכנס הזה. יופי. כשאני נכנס לכל התקשרות בכנס, אפשר להתייחס לסדנה רק לפעולה שמדברים, יש שאלה ומתחילים. אפשר להתייחס לכל הכנס הזה כסדנה הד גדולה. אני צריך להכין את עצמי להיות דרוך כמו חץ. אני מחפש מה? חיבורים פנימיים. חיבורים פנימיים. יש פה אנשים עם תשוקה אדירה לאלוקות. ואני אורן הקטן, רבע גרם רוצה רוחניות, כל השאר סקים של חול. מי יציל אותי? מי? מתי? כנס זה כאילו זכיתי בכרטיס פייס רוחני, קופון לאינסוף. הבורא שם אותי בין אנשים שזה מה שעושה אותם גדולים. שיש בהם תשוקה אדירה אליו. אפילו אולי הם לא מגלים אותה בכל העוצמה שהוא נתן. קופון לאינסוף. ואני נמצא ביניהם. צרת. עכשיו איך אני מכין את עצמי להתכנסות? כנס, התכנסות. איך אני מכין את עצמי? אני צריך לכוון את עצמי לייצר חיבורים כאלה פנימיים, אימה עם הנקודות שבתוכם. ככה אני מרחיב לעצמי את הכלים. אם אני אתן עבודה טובה, יהיו לי 1,000 התנגדויות. בדרך לכנס, תוך כדי, בכל שלב בתוכו, כל רגע, מאיץ חלקיקים. אנחנו נכנסים למאיץ חלקיקים רוחני. מה הוא מאיץ? מה יש בכל חלקיק? כל חלקיק הוא מאיפה בא? מהשבירה. מה יש שם? יש שם דחייה או משיכה? אני נמשך למלות את עצמי, זה הטבע הראשון שהבורא ברא. אבל התמין בתוכו תכונת הבינה השבורה, שיש בה את האלוקות מחכה לי, ואני מברר ביניהם, בכל רגע מחדש. אם אני נותן עבודה טובה, ברגע הבא הבורא לוקח מזרק, מזריק לי תוספת אגו, תוספת רצון לקבל. מתנה חדשה, עוד פעם דחייה, מי אלה האנשים? מה הסיטואציה? מה זה הזיה הזאת? ככה הוא מעיף אותי מעולם לעולם, ואני צריך להיות מוכן. כמה שאני אכין את עצמי יותר, אני אעבוד בכנס כמו את יודעת, כמו לא יודע, כמו ככה סקנר כזה שסורק, איך אני מחבר את הנקודה שלי לנקודות שפה בכל סיטואציה. אני בא, אולי יש אפשרות במשהו להשפיע, משהו לעזור, משהו לסדר. כנס לא קורה מעצמו, נופל מהשמיים מוכן. הוא בא ביגיעה של חברים וחברות שמכינים אותו חודשים ושבועות, איך אני משתתף, לוקח חלק, משפיע. בקיצור, 1,001 הכנות. למה עשינו את השיעור? אני רוצה להגיד תודה דרך אגב לרן שלב, רני אחי הגדול, אהוב, אהוב לבי, שמכין לנו את השיעורים. שהוא אמר כבר לפני 1.5 חודש, אני חושב, הוא אמר עוד מעט הכנס, בואו נעשה שיעור על כללי הסדנה, כי בכללי הסדנה יש את כל תורת הרבש וכל תורת הרב. הכל נמצא בפנים. אז אנחנו צריכים להשתבח, להשתבח, להשתבח, כל אחד לבוא כמו קפיץ מתוח, מוכן, מדויק. WH26.
18: שלום וערב טוב. אני עוד פעם בעניין השנאה. אני רואה את השנאה הזאת כאילו שעשיתי משהו נכון, שאני מכניעה את האגו שלי, ואז מתעוררת שנאה, זה סימן, סימן טוב, לא?
8: סופיה,
18: כן.
8: קודם כל תודה על השאלה, זה חשוב. השנאה, השנאה שאנחנו מדברים בסוף, הכל בתוכנו. כל התכונות נמצאות בתוכנו. איך אורן תיאר את זה ולא בפעם הראשונה? שקים של חול, חול, חול, חול. מאיפה זה מורגש חול? הרי הרצון לקבל שלנו זה כל הטעמים שלנו ברצון לקבל, נכון? אנחנו אוהבים כל מיני דברים. כל דבר שאנחנו רוצים בחיים שלנו, אנחנו רוצים ליהנות ממנו. מתי זה מתגלה כמו חול? מתי זה מתגלה כמו משהו שאני שונא אותו, לא אוהב אותו? כשאני רואה שזה מפריע לי למה שאני באמת רוצה להגיע אליו, למה שנועדנו להגיע אליו. אז אפשר לבוא ולומר, הנה, מי שמפריע לי. אז כשמישהו מפריע לי, אני שונא אותו. אם אני רואה משהו מאוד מאוד נחשק, ואני צועד אליו ובדרך יש לי מכשול, אני באופן טבעי שונא את המכשול. לכן הביטול שלנו הוא מאפשר לנו, וזה בעצם הנושא, לכן עלתה המילה שנאה. אולי אורן, שווה שנעשה על זה גם שיעור באחד השיעורים הבאים אחרי הכנס, כי עכשיו זה באמת הנושא הוא הכנס. אבל ההתבוננות והמבט, היציאה מהעצמי אל המקום דרך הביטול, אל המקום של העשירייה, אל המקום של הקבוצה, גורם לכך שאדם מסתכל על התכונות שלו שמונעות אותו מלהגיע לזה, ואותם הוא שונא. זה לא שבאמת אני שונא מישהו מחוץ לי, או משהו מחוץ לי. הכל בתפיסת העולם של האדם. ואנחנו באמת עכשיו לקראת כנס. ובכנס הזה אנחנו הולכים להתקלל עם אנשים שאנחנו לא רגילים. כולם חברים גדולים, כולם גדולי הדור, אבל זה לא מה שאנחנו רגילים, אותה עשירייה, אותה קבוצת ייחוס שאני רגיל אליה. כל אחד מאיתנו ישב, לא משנה איפה, באחד מחמשת המרכזים בארץ, או בפתח תקווה, שזה גם קבוצה בפני עצמה. בכל מקום, כולם ישבו עם אנשים שהם לא מהעשיריות שלהם. זה חלק מכללי הכנס, וזה כל כך יפה, כי זאת הזדמנות נפלאה, לבחון את היכולת שלנו להתקלל, את היכולת שלנו להתבטל, את היכולת שלנו לראות ולחפש ולמצוא את גדלות החברים, את היכולת שלנו לחפש את המרכז שבינינו, את היכולת שלנו להרגיש את העשירייה שלי, הפרטית, תוך כדי כשאני יושב יחד עם חברים שהם לא מהעשירייה שלי. לספוג אליי, אל העשירייה שלי, את כל ההתרשמויות מהם, ולהביא את עצמי דרך כנציג או נציגת העשירייה אל הקבוצה שאני יושב איתה עכשיו. יש פה המון המון הבחנות, והסדנה היא הכלי, האמצעי לעשות את זה. לכן העלינו, לכן כל כך התלהבנו ממה שרן ביקש והעלה, ולכן העלינו את זה כנושא היום. הנושא הוא הסדנה, אבל הסדנה כהכנה לכנס. וחבר'ה, זה עוד שבועיים. השבועיים אלה, אם נלך עכשיו לישון שבועיים ונתעורר, יהיה כנס. אם בכל רגע נתחיל להתרגש יותר ויותר לכנס, יהיה כנס. אבל זה יהיה כנס אחר לגמרי. הכנס הוא לא האירוע שישבו חבר'ה בדליית אל קרמל וחבר'ה בראש העין וחבר'ה ביד מרדכי. לא, זה לא הפיזיות שלו. הכנס זה האירוע שבו אנחנו הולכים לגלות את אותו בורא, הוא לא השתנה, הוא לא ישתנה גם, בקשר בינינו, בתוך הסיריות, לא הסיריות, בתוך קבוצות עבודה של אזוריות, זה מאוד מאוד חשוב, ושאנחנו מביאים לשם גם את הרוח שלנו, של הסירייה שלנו. כל השילוב הזה, הסדנה, תעזור לעשות בו סדר, תעזור למצוא בדיוק את אותו מרכז סדנה שאנחנו מחפשים. בסדר, צופיה? לא שומעים?
18: כמעט בסדר, אני אומרת. בסדר. נעבור את זה, נראה.
8: תודה.
0: גלעד, הייתי רוצה עכשיו, אולי תוכל להראות לנו את אתר הכנס, דרך המשאב שלך.
18: אני
8: אתר הכנס, בבקשה.
0: אנחנו בעשירייה, עד שגלעד מעלה, אני אספר לכם, אצלנו בעשירייה עובדים המון עם האתר של הכנס, גם היום בזום העשירייה שלנו של 6 בערב. אפשר לשתף בינתיים את המסך של גלעד, שאני רואה שזה כבר באוויר, אז אני... תודה. את המסך של גלעד, יופי. זה אתר הכנס מההורים מלמטה. אנחנו עובדים עם זה נונסטופ בעשירייה, יש פה חומרים, מאמרים, קליפים, סדנאות, הכל. אנחנו תוכנים את האתר. אז בוא גלעד, תעשה לנו איזה ככה דרכה קטנה, שנדע איך לעבוד עם האתר הזה.
8: כן, אז האתר הוא מאוד פשוט וקל לשימוש, גם לאנשים עם כאילו, מאותגרי טכנולוגיה, בוא נאמר, וגם לאנשים שלא... יש לנו כאן 3 לשוניות כאלה, או 3 סימנים, על הכנס, חומרי עזר, שאלות ותשובות ומוזיקה, והם בעצם מקפיצים אותנו למקומות שונים בתוך האתר. האתר הוא בגלילה, באורך כל הגלילה, יש לנו אפשרות גם לפתוח מדי פעם חלונות. כן? אז כאן בכניסה יש לנו את הכותרת ואת ההסבר. כאן יש פרטי הרשמה, אני מקווה שכולם כבר נרשמו, אני אפילו לא נעים לשאול, אבל ההרשמה לכנס זה הכניסה הראשונה לתוך התהליך, אז יש פה פרטי הרשמה. יש פה את רשימת הכנסים האזוריים, אם אני לוחץ עליה, אז אני מגיע לכאן, ויש כאן גם הרשמה לכלי הישראלי, מי שנרשם, יש לו שם את הרשימה, את המיקומים, את אנשי הקשר, בכל מקום ומקום, איך לשאול שאלות, איך לברר את הדברים. עכשיו, אנחנו נגלול לפי הסדר, נפגשים באזור, וחוזרים מחוזקים לעשירייה, זאת הכותרת, זה ההסבר הכללי על מה שיקרה בכנס, ואנחנו מדברים על 3 מעגלי חיבור בכנס. יהיה לנו את העשירייה שלנו, כמובן, את האזור ואת הכלי העולמי, תכף נראה את זה, איך זה מסתדר מבחינת הלוז. החומרי ההכנה לכנס, אז יש לנו כאן את השיעורים, משיעור ראשון עד שיעור 5, אתם רואים, השיעור הראשון מעוררים מלמטה, אם אני רוצה לצלול לתוך מה שקורה בתוך התוכן של השיעור, אני לוחץ כאן על הלשונית, ונפתח לי, יש כאן קליפ, סרטון, כותרת, יש לנו קליפים נוספים, מאמרים מומלצים, גם כאן נאמר אני רוצה לראות עוד מאמרים, אז אני פותח את הלשונית הזאת ונפתחים לי המאמרים מדברי הרב לייטמן על הנושא וליקוטי מקובלים על הנושא. אחר כך יש לי את הנושא הבא, זה השיעור השני, גדלות הבורא והחברה, מתקללים ובונים כלי אחד, נושא שלישי, בונים חיסרון ותפילה, שיעור רביעי, ושמחה והודיה, שיעור 5. עכשיו בואו נראה איך כל יום מתנהל. אנחנו בונים את חשיבות החברה, מבררים מה חסר ומבקשים, ובשלב השלישי שמחה והודיה. איך בנו יום בכנס? כן? אז אנחנו, הכנס שלנו בשלב הראשון, ב-8 בבוקר מתחיל עד 2 בצהריים בזמן מקומי. זאת אומרת, כל אזור ואזור מתכנן את התוכן שלו לאותו מקום, לאותו זמן, מ-8 עד 2. אחר כך, מ-2 עד 5, זה זמן עולמי. יש שידור מרוכז כל פעם ממקום אחר בעולם, אבל כולנו, כל הכלי העולמי, נצפה באותו שידור ונשתתף באותם סדנאות, באותם אירועים. כל זה, זה יתחלק לאירוע חימום לבבות, שיעור עולמי וזמן עשירייה. בזמן העשירייה, לכל מי שמודאג ומפחד אולי לשכוח מהעשירייה שלו, בזמן העשירייה כולנו נתחבר לעשירייה. אם יש חברים מהעשירייה שנמצאים באותו אזור, יתחברו ביחד, ודרך הטלפון או דרך הנייד או דרך הטאבלט, כל אחד שלו, נתחבר כל העשירייה שלנו ביחד לחצי שעה של עבודה משותפת, להיזכר, לאסוף התרשמויות, התפעלויות, ואחרי זה אנחנו זורמים לחלק השלישי, שהוא שוב זמן מקומי. בקיצור, זמן מקומי, זמן עולמי, שבתוכו יש בסופו חצי שעה של עשירייה, וזמן מקומי שוב עד 7:30 בערב. כך התנהלו 3 הימים, כל יום בפני עצמו, יש כאן לוז מפורט של 3 הימים האלה. זאת ההתנהלות בכנס, וכמובן ההרשמה לפי הכלי העולמי. יש כאן שאלות, איך נרשמים וכן הלאה, שאלות ותשובות למי שקשה לו יותר, ולא פחות חשוב, יש כאן גם את המוזיקה, שירים לאווירה לכנס, כדאי כבר בעשיריות להתכונן, לקרוא את התכנים, לחשוב מה יהיה בכל יום ויום, בכל שיעור ושיעור, לשמוע את דברי רב, לשמוע את השירים של הכנס, כל אלה ישאירו לנו את הפנאי בכנס, לא להיות מופתעים מכלום, אלא להגיע ולחשוב רק על דבר אחד, על החיבור בינינו.
0: כאן אני רוצה שנוסיף עוד ככה מנוף אחרון מהרב עם קליפ מספר 5, בבקשה.
19: החיבור זה בעצם כל המעשה, כל הפרקטיקה, והלימוד הוא רק כדי לעורר את האור לחיבור ולהבין אחר כך מה אנחנו משיגים בחיבור. זה חוכמה מאוד פרקטית, זה לא תיאורטיק, זה לא משהו שמעורפא לאיזה מין שם כוונות רחוקות, זה הכל בקשר בינינו. זאת אומרת, ישנם אנשים, הם משתדלים לעשות קשר ביניהם, זה המעבדה, מה שהם רוצים לברר בקשר ביניהם, זה בעצם הכל הנושא. זהו. שם אני כל הזמן צריך להיות. זהו. כל הזמן, רק בזה. וכל הזמן צריך להיות בתשומת לב לזה, לקשר בינינו, ועד כמה הרשת קשר הזאת, השדה הזה המשותף שבינינו. עד כמה שאני יותר מרגיש אותו, מאתר אותו, דואג לו, מעורר את הרגישות שלי לזה, עד כמה שאני מרגיש שם כל מיני פרטים, כל מיני זרמים, וכל זה הופך להיות בשבילי יותר גדול ויותר חשוב, יותר עוצמתי, מה שהגופים שלנו ומה שהרצונות שלנו ומה שהמחשבות שלנו בעצמם. עכשיו בינתיים אני רואה רק גופים. אחר כך אני מתחיל להתקדם קדימה, אני במקום הגופים רואה את היחסים בינינו, סתם יחסים. אחר כך יחסים האלה הופכים להיות לאיזשהו שדה המשותף. שיש לנו מטרה משותפת, הגיעה משותפת, שכר משותף. כן? אחר כך אני מתחיל לראות בשדה הזה חיות משלו עצמו. ואז אנחנו כגופים, או אנחנו כל אחד כרצון, כמחשבה, הופכים להיות משניים, כאילו זה לא חשוב. כמו שדיברנו על זה, שפעם חשבנו שחלקיקים זה העיקר, עכשיו אנחנו רואים לא, חלקיקים הם לא קיימים, זה הכל הופך להיות לשדה אחד. וכך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים שחוץ משדה האור, ההרגשה המשותפת של כולם בכולם, אין כלום. וזה האמת. זה החומר וזה הכוח, הכל נמצא, ומה שהיה לי נראה קודם, זה הייתי פשוט בחוסר הרגשה האמיתית. אז לצורה הזאת מגיעים על ידי המאמץ.
8: כן, איך אומר לנו רב, שאנחנו רואים שחוץ מהשדה של האור, מהרגשה המשותפת של כולם בכולם, אין כלום. אז זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. איך עושים את זה? איתי ויונתן, ספרו לנו, מה קורה?
20: איך עושים את זה? אנחנו רוצים להיצמד עוד יותר ועוד יותר למתנות שהבורא נותן לנו בצורה של הזדמנויות, לעבודה. אז באמת סיימנו עכשיו את החלק הראשון של השיעור, ועכשיו אנחנו ממש תכף עוברים לחלק השני של השיעור עם המנחים שלנו, לברר בדיוק את אותו השדה קשר בינינו ברזולוציה יותר מדויקת, ככה לעבודה שלנו בעשירייה, לקיול שאנחנו צריכים לפני הכנס, סגירות אחרונות, שאלות אחרונות, הכנה, אורזים את התיקים שנהיה מוכנים להסתער על הפעולת חיבור הבאה שלנו. אז זה ממש עוד מעט 3/4 הבאה עם המנחים שלנו, כל עשירייה יודעת לאן היא הולכת. ולפני זה כמה הודעות קטנות קצת לקהל אותנו.
21: כן, בקטנה. דבר ראשון, לגבי, יש לנו בשבוע הבא, ביום שישי, טיול. רק להזכיר, הטיול הזה הוא נוסעים בעצם ביחד לצפון, או נוסעים לפקיעין, לאיפה שהרשבי והבן שלו התחברו במערה שם, ויש שם מאוד מקום מאוד יפה עם העץ חרובים שנמצא שם. ואחרי זה הולכים גם להידרה רבה, איפה שבפועל כתבו את הזוהר. וזה נקודה מדהימה, ממליץ לכולם לפחות פעם אחת בחיים לעשות את זה, ואם אפשר יותר גם יותר זה טוב, אבל זה ממש מי שיכול ופנוי, אין פה, לא חייבים ללכת, יהיו עוד הרבה טיולים, אבל מי שיש לו זמן יחד עם הבן זוג, בת זוג או חברים או משפחה, יכולים פשוט לבוא להירשם, הולך להיות אחלה יום.
20: וגולת הכותרת, אנחנו מזכירים פעם נוספת ההרשמה שלנו לכנס, מי שעדיין לא נרשם זה הזמן להיכנס, ישלחו לכם מיד בסוף השיעור הלינקים, ההודעות, האתר של הכנס שעכשיו קיבלנו הדרכה מגלעד, הנה לינק לחיץ לפנינו, נכנסים, נרשמים לפי 5 אזורים גיאוגרפיים, כל אחד נרשם לפי אזור המגורים שלנו, ואנחנו בכנס וכנל מצטרפים לקבוצות הוואטסאפ המקומיות, שם כל ההכנה כבר בועטת, קורית, אז אנחנו את כל הפעולות האלה שעוד לא עשינו, זה הזמן.
21: כן, ונקודה אחרונה לגבי הכנס, בגלל שכל הקבוצה שלנו, כל קהילת הלומדים וקהילת הסיריות היא מפוזרת בכל הארץ, אז אנחנו דואגים להגיע לכל מקום ומקום. בכל הכנסים אנחנו נהיה. נבוא לכמה שעות, נהיה יחד איתכם.
20: מי זה נשמח... אנחנו נהיה? אתה תהיה?
21: גם אתה. אתה לא התקנתי אותך? כן, כולנו.
20: אורן וגילד?
21: אורן וגילד כמובן. ונבוא ונבקר אתכם, ובלי קשר גם כן הרבה מהמדריכים והמנחים, ונדאג שבאמת כולנו נרגיש ביחד בכנס הזה. זה מאוד מאוד מאוד חשוב לנו. אז בציפייה מאוד גדולה, וכמו שיש בלוגו היפה ככה, של מתעוררים מלמטה, ומעלים תפילה אחת משותפת, זה מה שאנחנו רוצים להשיג בכנס הזה, לו יהי.
0: הייתי רוצה לשמוע בנתניה, בבקשה, אם אפשר להעביר להדר של נתניה את אריה, יש לנו ביום שישי פעולה רוחנית, ישראלית, עוצמתית, אריה בוא, תזמין אותנו, תרים אותנו.
3: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי הזה הולכים לעשות משהו שאף פעם לא היה, משהו חדש לחלוטין. כל החברים מקבוצות ישראל, כל הגברים יגיעו לשיעור בוקר בפתח תקווה, שיעור וסעודה. אנחנו הולכים לשבת באזורים, ואנחנו הולכים לעבור בשעה אחת התקללות שהיא כמו הכנס. אנחנו רוצים ממש להרגיש את הכנס, את ההתקללות, והולך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו מזמינים את כולכם להגיע ביום שישי לשיעור ולסעודה. אסור להפסיד, אין לכם מה לעשות במקום אחר. לחיים.
21: כן, ולהגיד שההרשמה מראש חשוב מאוד, שתוכלו גם כן לא לשלם אקסטרה מחיר על החומוס, אז דברו עם המדריכים שלכם, כל הגברים, דברו עם המדריכים, שישלחו לכם את הלינק, אנחנו גם כן נדאג שישלחו לכם את הלינק להרשמה.
0: שיר.
21: שיר.